0: ayang sereme yu tu alam.
1: La pana pornal to masala san karbi lun parim arjek long tanglo. Studio gore por por pai troxy peng tanglo la si dil hi pen capacity hindi lam pen pirta arjong ji la pen por pai troxy ra minute pho ke chok pen lo tenal tum del hi pen ke pachata english lam pen pirta arjek long da prangpo.
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन

0: te que chulo que ti. Si que no que na tum lun thate ni na than bom bade te o ten thate de ho e phai phai ni phai thom
1: kar dom
0: chalo ma के नन के किलु ल दे तो के चें आ जो दम बम
2: अनि दम बम
0: दम बम लई कर
2: जो दम बम लई कर जो
0: री रो चणम ये को
2: री रो

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। यह मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जहाँ बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियां शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं।
2: লাপনা পর্ণাংলি তুম মুম্বাই পেন কাপচাটা বিবিদ ভারতীয় জাইমেক আর জুইকলং টাংলো লাকি আকাশবাণী দীফু জাইমেকে বাং লাকি এফ এম বেনালং পেন মেগাহার্জ ফারোই সিরা টবর সিরকেপ লাপেনাংলি তুম নিউজ অন এরা অ্যাপ সালং পেনতা আকাশবাণী দীফু স্টেশন জাইমেক আর জুইকলং জি নন স্টুডিও ঘুরিয়া পর পরফাইকে থমরা মিনিট প্লিকে প্রাফ পর গুয়াহাটি পেন কাপচাটা কার্বিয়া জাইমেক আর জুইকলং পো